forgetful, non esse square ad unum, et ex communitatus, ex unionis.